0: Turn Me On med Nora Jones. Låten skrevs av John D. Loudermilk 1961. Nora Jones version fanns med på hennes debutalbum Come Away With Me från 2002.
1: As a tear fades away and the dawn dries a lover's eyes, no more tears, they're all gone. Just believe it will always be